0: Georgia Smith mat I lead, you lead um 6:30 Zeit fir Norichten mam Pierre Rolland.
1: De Meier bei der Senatsfall Frankreich gowe de Suse fir de rechtsextreme Rassemblement National den RN huet op mans 6 Sätz gewonnen. Er kann do mat der eng echtkéier ze summen mat der rechtsextreme Partei UDR e parlamentarsche Grupp am Senat forméieren. Bei dëser Wahl gowet och eng weider Premier d'Längspartei La France Insoumise kut nämlich eng echtkéier ori Sätz am franzésche Senat. Rondtalschen vun den Senatersëtz goufe nei gewählt. Majoritéit am Senat bleift bei les Républicains an den Zentristen. Marine Le Pen huet awer vun enger grösser Victoire geschwärt. Et war die Lächtwahl a Frankreich virun der Präsidentenwahl next year. De Popst Leo de 14. ass haut zu Metz zum feierten erlächten da vu senger Visite a Frankreich. Um Programm steet en et anderem eng Reed am Kongresszenter Robert Schumann iwwer Europa an de Frieden. De Mëttech hält de Popst och eng Mass an der Kathedral zu Metz. Zu Lourdes huet de Popst gëchter 7 Affer vu sexuellem Missbrauch duerch Kirchevertreter getraf. Engem Rapport no goufen zanter den 1950er Jore méi wie 330.000 Kanner Affer vu sexuellem Missbrauch duerch die Franzéich Kirch. An England ginn d'Enquêteure vun engem terroristischen Hannergrund aus no der Verhaftung vu 5 Männer an der Gegend vun enger Aviationsmilitärbas, déi och vun den USA benutzt gëtt. Die 5, denen hier Identitéit net veröffentlicht gouf, ginge weider festgehalten ginn so die britisch Antiterrorpolice. Sie gie verdächtigt, en Attentat geplant ze hunn. Sie wären an der Nöch de besonderlich festgeholt ginn net weide wäch vun der Militärbas Fairford am Südweste vun England. Des Aviationsmilitärbas gouf och vun den USA benutzt, während dem Krieg géint den Iran. An Nepal an Indien sind am mans 70 Mënsche bei wederen an Erdrutscher im Kleve kom. An Nepal waren d'Autoritéiten och fir un neue Flutwellen, dat well Pegele vun de grösse Flöss weider klammen. Am August waren an Nepal iwwer 1400 Mënschen im Kleve kom, no dems e Gletscher ofgebracht war an eng riesig Flutwell ausgeläst hat. De serbesche Präsident Aleksandar Vučić ass féierwer zeréckgetrudem, do mat er well hien vum Präsidentenamt an dat vum Premier wieselen. Hier plant fir de Poste vum Regierungschef bei de virgezündene Neuwahlen de 25. Oktober ze kandidéieren. Sport am Cyclisme ass den Amerikaner Brandon McNulty gestrowen zu Montreal a Kanada iwwerraschen Weltmeester an der Strosskurs vun den Heere gimm. En huet sich firum Australier Michael Matthews an dem Hollander Mathieu van der Poel behaapt. Den Arno Wallenborn, den eensche Lëtzebäier im Depart, huet opginn. An am Football huet Däitschland gestrowen an der A-Liga vun der Nations League doheem mat 0-1 gen Griechenland verloer. Danieft huet en et anderem Portugal 2-1 der Norwege gewonnen. Den Nowend kënnt ënner anderem zur Party Belsch géint Frankreich.
0: An Meteonach mir starte mat ganz summmerlesche Konditionioen an die nei woch Meteolux meldt fir de Mëttech bis zu 27 Grad am Laf vum de Mëttech zeien ëmmer méi Wolleken op. Reen gëtt et awer fréistens e Mëttwoch van die eng oder e aner Reeschauer kéint rof fallen. Muer erwarten eis die nämlecht Konditionioen ewwie haut.
2: 100,7 Moyes Studio Mam Paul Rodisch.
0: Fleien ass net die ëmwelder klimafrindlichste Methode fir ze reesen. Dat ass gewusst, ma dat kennt sich awer anderen duch nohaltesche Kerosin. Wéi den entsteet an ob E-Kerosin lang durgeht fir zukünftig mat gutem Gewissen an de Flieger ze klammen, dat gëtt also Sujet um 10:47. Bis du hinna lauschtrimmer Bidabu, Bidabu, Dubi, net einfach aufs de Schwarzen, mat hier im Titel Memories. Schein dat auch dabei sitz.

0: 27 Millionen Euro de Gros do vun afir d'Eventer zu Paris, wo ënner anderem 800.000 Lei un eng Ammersdeel geholl hunn, fir Metz géifen Kächte gedeckt ginn, mir tun er eng 10 Millionen fir Paris a Luucht gefilt, diewer d'Reserven vun der franzécher Kirch kente finanzéiert ginn.
1: De Papst Leo ass haut umlaschen da vu senger Visit a Frankreich zu Metz an do sinn och eng ganz Partie Lëtzebäier mat dobäi.

an all Himmelsrichtungen. Eng do vunner ass déi un den Duke Ellington a Filanerer, déi de Stevie firum Vergiesse rette wëll. Well d'Liewen mach nëtt méi an deene Mënschen, deenen Pioneier sinn, met Liewen bleift ëmmer an hirer Musik. An ess immer sicher, dat d'Brass-Sektioun aus Sir Duke jidder engem nees Liewen afléise kéint.

Wat eng uso, Music is a world within itself, within a language we all understand. Jecht wieder do vum Lied Sir Duke vum Stevie Wonder vum Album Songs in the Key of Life, den haut meint der 21. September 50 Joa feiert. An die ganze Woche gucken wir am Déjà-vu op diese grossen Disc zurück.

0: Musik vum Jay-Z zum am Alicia Keys Empire State of Mind. Et sinn 40 Minuten bis feier.
1: Den 100,7 Album vun der Woche.
0: Et ass nis Zäit fir nei Musik an eisem Album vun der Woch. The Singer in My Band, ass den dritten Studioalbum vum Nate Amos alias This is Lorelei, an hai schon e klengen vier Geschmäch.

0: Den DJ Pleat war dat an mir ginn Loriva an Südkorea themechte vum Rapper Kim Jimya, den sech op seng neien Album Dogma stark um Pop an elektronischem Glitch orientéiert, och Trip-Hoppers rauszehéieren, me lauschtren lo den Track Zulu Love an wen do baussen de Sample an der Mitte vum Song erkennt, wannnech glift bei mir mellen, treift mech an de Wahnsinn. Merci am Feras.
1: Yeah, it's crazy how time flies, 'cause I'm like,